0: 네, 교인 대표 토론한 주 센트로 망부지게 감디 참조구 페난도 토체나 쇼구인 센트로 로산덴진라 타 장배 온로 쇼게 디네 쉐산의 祝福 쇼게 타 윤덴 다와라 자노라 치린추이키라 타 쇼유구냥 쇼게 남탱게 창마야 토체나 쇼게 타 링게 초야 이네레 구미 감디 참조 쇼구인라 디네 장유 양진 쇼게 센트로 호네 감사한 마키나 조야 하장키 가부 유니다리 신리 첸디 연배 마체이나 큐엔디 뷰토네 리첸디 데가 유 레완량 키나 남부 구수 세탄타 디기 퓨존 처음 연배 민드 쇼웨이 수나샤 토제나 쇼웨이 라키라이 네레 투나미아 저부 연배 민드 니웨네 쇼웨이 라 那咱们了，当我这些来了呀，身着那么挺干脆，鞋把铁洞看那了，这对那着那修个音，来看不上。
1: 就没接着么啦？当见到这些了，说话说的，那天我做不当，俺这些接他等下就没送的来，今年你路线开在哪里漂移？
0: 那是你们同桌啦，他前那我俩出去随便送鞋的，没准那个连那边也没上，是不定了。
1: lo regula lu she ding na ka bu ye ang la ge na ni le shop de le kam sa shu gun da
0: ne se to che na la
1: ani ke na ni lu she pe ma ze lung di u di le su yong da du ge ge ge de la ge an da o de shi la chung mi ki dum ra ze tung ten de ze ge yang ji zo la ze ke na ze pam pin ji le du su pi ya ge la
0: ne se to che na la
1: ang la ran ju le de na shung ge thop se ni yong da che yi gu ni da an cha le ne ngi nang gi lung tin sing gen da gang ga pu ya yin la
0: ne sin lo lo
1: ko nan zu cha le di li tu yum da an cha le nan du ten ja ta da wa yi sem na ro shu gen la
0: ne sin
1: an ye to ku sen ji da tim gen de ki ran lu bu re se ya li den di u chu ba ta a li tu yum ba an ni mi ma nam bu su sem to ro yum da te tu na shu gen da gang ga pu ya yin la
0: ne sin lo

0: 去年里才能连续能够个修音另一个干啥
1: 公干啥个啦
0: 喽干啥才能还修音呢
1: 啊这里是不是一个啦
0: 连谁了了这里准备了天天喜欢和你呢
1: 啊我就一个了对就不用拉死你一个
0: 连谁了了想给二十的给人给说皮子有呢
1: 老个了他们是可把家给上去的个了ketek rokochini tido yuk song tani
0: lesne lo lo
1: a sumje nyam de kala thando seba de tu nang gen taw ta chil cha de tirang gi zo jong ba kiran nan zo che bi a thong no bi eng la
0: no no ta chen na la
1: la gen la de dan chab ji de ni a de long distance to yong la bi je de ni le ma wo lo de nang gu su sen na cha lom zo a ne mi chi je yong de chi mi di ni wi ne xue eng la
0: lesne lo lo ta chen na la
1: de dan chab ji gen la de ngar ran xie tong ya ga bu song zang gen la di아 시야지 땅 선지 뒤져 있는 게라
0: 순신 한 저기 나유나
1: 에 토베 질루스이 남자로 저렇게 땅난비
0: 어 가리 질루스 봐
1: 토베 질루
0: 알레 레세 너 안기랑에 도무지 시다나로 나라
1: 나와 게라 소 라링고 토소나마 소 톰비 오호세라